0: da su loši oni ljudi koji u opasnosti napuštaju svoje drugove.
1: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.